ke rata haholo empa ena ila ka tsela e nngwe e ke sa tsebeng ha ke batle ha ile life ha ke batle ha ile tshena e re mpe ke nkele vuyo Mokwena.

0: re me tsunya le shume le metso emedi e re fualetse hora ena ya bobedi selmenya salosotho ke le ke hlokomediswa mona hore re yabe se re tatela mogo nama e so butswe e ne le hona jwale komiti e kgolo jwalo ka mme modula setulo a ne a kopile hore mme mongodi e moholo a tle a kene a thathamise fela le boemedi bo siko ka hare ho komiti e kgolo. Mme mongodi e moholo mme mongodi wa thujana o komiti e kgolo mme mongodi wa komiti e kgolo re kopa letle re mpe re mosuthele a kene ha jwale re tsebe ho bona hore na taba ena re tla e beya kgutlwa re fihla kae. Mme nkgono kgotso ke le re la pholo nako ke ya hao. Eyelid.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Kaofela.
1: Ke se tsabana sa
0: go. Na ke mo na ke me khotso ke lo gela pholo.
1: A emme ke menya ka la mhala di ka mantsonyane.
0: Ha ona se ya le moye.
1: Ha ke na sona ngwana e sengwe se ne ke re mpe ke uka bona.
0: Re santsa le lemetse khotso.
1: Na ona a se fumana kae ke ke sokola ho.
0: Pepi. Batla o thusa. Batla o thusa khotso mme.
1: Tsangine ho me yela ho na mo kitse ba di ukwe tentle go ba letsetse bona no mo hona no tlo se tsaka ba buile ka 6 7 8 6 18
0: 40 o khotso mme
1: ke a le bohamme

0: Hey,
1: fuma.
0: Hey, fuma.
1: Ya fuma.
0: Hey, fuma.
1: Ya fuma.
0: Hey, fuma.
1: Ya fuma.
0: Wala ula fuma.
1: Ya fuma.
0: Kimu solo fuma.
1: Ya fuma.
0: Ana baho bagula fuma.
1: Ya fuma.
0: Asuba ila bogo fuma.
1: Ya fuma.
0: Ubana wa fufule ula fuma.
1: Ya fuma.
0: Wala tulola ula fuma.
1: Ya fuma.
0: Wata hutiba fuma.
1: Ya fuma.
0: Kato hotena fuma.
1: Ya fuma. Kimu
0: kukucho na fuma.
1: Ya fuma.
0: Dale te ula di dikamu kwa una fuma.
1: Ya fuma.
0: Auta fuma na pegula fuma.
1: Ya fuma.
0: Sile luka yungu.
1: Fuma.

0: metsotsong e me kae e meraro fela pele ho hora ya bone. Hai Letho.
1: Ka Lerato le ka Magere.
0: Ka ofela.
1: E tshabana sa go.
0: Ntate.
1: Ao se ka maano wa pela.
0: Ka Lerato le ka Magere ntate wena o ntse erwa.
1: Ke a pela mme. Bua le ntate ke maponna ka e hlaba profense ke a qhatshatswedi ke a mojaki.
0: E ntate.
1: Nna taba re di utlwile ka nnete tse monate mme wa e natefisa tholwane mme.
0: E ntate.
1: Ne ke re fela mpe ke ngodise ke re ke leta lohle malta tholwana holoholo wena o se ka maano hle. Nko jele ka tsebe mmaka e sale ke na le wena o tloha.
0: Ke itewela.
1: Eya mme ke utlwile tsohle mmaka hletse re na le wena tate Modimo o etse hantle.
0: E o kgotse ntate.
1: Go tata yi mo no hleng go tata yi
0: e
1: ka le bo wa mme
0: go tsa tate